0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Kako časa i pristoje, prvo svega ćemo vas lijepo sve skupaj okiste uz još jedan jutarnji program Radio Pule pozdraviti, poželiti vam dobro jutro, a dobro jutro će vam poželiti iz Kanton, u stvari z jednom Taranjkon, na Meh i Kanat, Miljofonović, Lemešići, Toni Belušić.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9:15 na Radio Puli.
7: Nije 9:15, nego je 9:12, ali mi počinjemo s uvodnom pjesmom kao najavom mojih gostiju. Pa ako uspijete prepoznati tko bi potencijalno to bili, odlično, u protivnom za par minuta saznaćete kad budem predstavljala njih. Idemo s jednom himnom jedne osnovne škole.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Radio Pula.
3: Glazbaonica.
4: Da, da, strašno je to jazz orkestar HRT-a pod ravnanjem Mirona Hausera, koji je moj današnji gost u glazbonici. Mirone, je li ovo bio tvoj solo na trombonu?
5: Ne, to je Domen Gantar, on je naš trombonista iz Slovenije.
4: Aha.
5: Naš prvi trombon, on je to snimio.
4: Ok, ali evo, i ono što sam ja tebe čuo, zaista nevjerojatno kako ti sviraš. Mislim, kako bi se reklo, nakon toliko godina se na neki način i podrazumijeva, jel da, da si izuzetan u tome.
5: Ali, pa da, to je jako dugo, puno iskustva.
4: Da, nije baš da si pred 20 dana počeo, da, jasno mi je. Strašan je ovaj sound koji radiš i sad pa slušam, evo, mada sam ovu pjesmu čuo već milion puta, ali kako razgovaram s tobom, promišljam kako pjesma ima neki ono Motown, ima neki džir u sebi, vjerojatno je puno i do autora, do Dvornika, ali kako si ti donio taj duh? Ja vam dojam da recimo da neko pita sad Bruno Marsa kako bi to napravio, da bi upravo tako to napravio. Ili da ima to taj neki štih?
5: Pa da, to je to, upravo to.
4: Strašno, strašno. Vrhunska stvar. Evo i kolega moj za tonskim pultom, Floren Odobašić, kaže da je i slušao kad ste radili ovoga Rundeka. Radio, da je bilo fenomenalno, da je zaista bilo van serijski. Radio si i sa TBF-om, ili tako, i sa Psihomodo Popom i sa Edom Majkom. Imam dojam da si na neki način stvarno revitalizirao, bez ikakve ocjene ili uvrede, ne do Bog, nekome koji je prije tebe vodio HRT-ov jazz orkestar, ali baš kod da si ga dovo malo bliže publici. Vidiš li ti to tako?
5: Pa da, to je to. Ja sam išao sam za svojim uhom i za svojim srcem, a jednostavno prirodno mi je došlo. To je glazba kako je ja čujem i na takav način sam je radio, bez kompromisa. Ispalo je da se publici to dopalo, igrom slučaja, ali nije mi bila namjera.
4: Siguran da je igrom slučaja? Ne, no.
5: Mislim da je... Dobro, ne. Ok, nije igrom slučaja, jer ja sam isto, kažem, uvijek kažu ljudi kao da li radite muziku za muzičare ili za slušalce.
4: Istina.
5: Kažem, za slušalce, ali prvi slušalci su glazbenici.
4: Yeah.
5: Oni prvi čuju.
4: Je, istina, vrlo često evo kad ja pohodim te neke koncerte, volim vidjeti kako onako dođu neke svjetske zvijezde, da li ne znam, Dirty Loopsi, da li ne znam, Dream Theater, da li samo se pošlihtaju, samo svi izvođači, evo sad je bio Simon Phillips u Varaždinu, samo su muzičari bili, tu i tamo neki glazbenik osim toga. Kako bih rekao, slušatelj dobre glazbe, uglavnom su svi bili profesionalni glazbenici koji zaista uživaju u profesionalnoj vrhunskoj glazbi. Htio sam se osvrnuti na ovaj tvoj projekt Kube, koji je isto jako, jako interesantan. Dođe mi da te pitam, što ti zapravo voliš slušati kad ne razmišljaš o tome što ćeš sa orkestrom raditi? Šta ti doma? Šta se tebi doma vrti?
5: Pa doma se vrti kako kad. U zadnje vrijeme je dosta klasika zapravo.
4: Mm-hmm.
5: Jer kako je posao takav da sviramo jako puno glasne glazbe sa žustrim ritmom, sa puno udaraljki, onda mi doma malo paše onako pustiti Vivaldija ili nešto tako što je mirnije za opuštanje.
4: Kužim.
5: Sve ovisi šta mi treba.
4: Ali recimo na izuzetan otjek publike su bili ovi evergreeni Zagrebačkog festivala, je li tako? Znači,
5: da, apsolutno.
4: Kad ovako čovjek pogleda ovo zadnjih nekoliko godina, jel ti bar ovako znaš, bar okvirno, koliko je tih programa koje si osmislio, raspisao, aranžirao? Desetine, koliko toga ima?
5: Ma da, ima puno, ne znam. Barem 20.
4: Čovječe, svaka ti čast. Svaka
5: veliki,
4: čast.
5: Velik posao.
4: Da. Mirone, kad te već imamo na liniji, ne znam, smijem li te upitati, ako smiješ, otkriti nam možda još nešto što je u planu, možda nije još krenulo u realizaciju, ali o nešto čemu promišljaš, što bi volio raditi?
5: Pa u planu je definitivno, jer je već snimljeno, snimljen je album zajedno sa grupom The Tour.
4: A, okay.
5: I on... će izaći tek na ljeto negdje, tek na zimu,
4: uh-huh.
5: a prezentacija albuma i koncert će biti iduće ljeto zapravo.
4: Jako lijepo. Jako da. Lijepo. Super. A daj mi reci, ti si zapravo relativno mlad čovjek, pogotovo u kontekstu džeza i glazbe. Nekako uvijek doživljavamo da naš, nekako ćeš dirigenta džez orkestra doživjeti ono u 50-ima i tako dalje, ne ovako u... Ti si 30-godišnjak, ako se ne varam, je li tako? Ti
5: si... 41 imam sad.
4: A jesi već? A, ma dobro, još uvijek. Ok, kad si krenuo s time, bio si zaista, zaista mlad.
5: Da, prije 10 godina.
4: E, zaista ja. Si bio mlad i evo, vrijeme prolazi, imaš pravo. Što te nagnalo, ako te smijemo malo pitati prije nego što završimo priču sa ovim koncertom koji je sljedeći četvrtak tu kod nas, da još nešto o tebi čujemo. Što te nagnalo uopće na ovaj jedan angažman koji je zapravo, kako bih rekao, mogu si lakše živjeti kroz glazbu nego li ovako?
5: Aha, što me nagnalo? Pa da. Jednostavno, to nije nešto što čovjek može birat na neki način. Jako je zahtjevno raditi s ljudima, raditi s orkestrom, ali kad sam prvi put napravio svoju autorsku muziku i dirigirao je s orkestru, tad sam shvatio da je to što ja moram raditi, jer je to Bravo. Način na koji ću se izraziti. Nije bilo drugog izbora jednostavno.
4: Kužim.
5: Ne preporučam nikome.
4: Pa to kažem.
5: Moja sudbina je to.
4: Kužim. Hoćemo li tebe čuti, osim što ćeš dirigirat orkestrom u Puli, da možda i zasviraš?
5: Ma ne, neću ovaj put svirat, samo dirigiram.
4: Samo dirigiraš, da, samo. Pod navodnicima, samo, ništa više od toga. Odlično. Mirone, zaista hvala ti puno na tvom vremenu, sve čestitke na svemu što činiš i bit će mi jako drago ako bude prilike i kad budeš eto uživo u Puli da dođeš k nama tu u emisiju da malo porazgovaramo, da nešto možda i zasviramo uživo zajedno, bit će mi jako, jako drago.
5: Hvala vama na pozivu i čujemo se i vidimo uskoro.
4: Vidimo se točno 11. travnja u Malom Rimskom kazalištu. Ulaznice su u prodaji. Miron Hauser i orkestar, jazz orkestar HRT-a izvodi glazbu Dine Dvornika uz lead vokaliste Sebrinu Hebiri i Marija Huljeva. Mirone, hvala ti još jedan put i ugodan dan.
5: Hvala, Đenja.
4: Vidimo se, čao.

Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vaseg dnevak življenja, radio Pula.